Nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitiis pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccatus simus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, ere adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.

Et agnus Dei, exequitore peccata mundi, beati qui ad cenam advocati sunt. Domine, non sum dignus, ut interes sub tectum meum, sed tantum dic verbo, et senabitur animo meo.